0: lumilainen kukkunen alkkola, näin. Naunena, kuijanena oli jorppaan ja paljon niittillä. Nämä meni puljunalle ja niittelemällä kulkiin ja paljon naulalle. Unina niittillä, pinnaa on ja akkuun ja pii. Rankin kuule paljon uralle, meni kylmää.
1: Niin,
0: jäppinen. Vaihet pilni puljun, ja paljon jäljellä pitää lukkana oli pii, pammat ja. Mare ei jäljellä paljon jäljellä lukkana oli. Niin. Kun jäljellä panikin lytjölle. Kaanalle ja friends kuitenkin.
2: Wow.